Ali ste vedeli, da ima Slovenija najnižjo stopnjo porok in ločitev na tisoč prebivalcev v Evropski uniji. V Sloveniji je leta 2023 zakonsko zvezo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije oziroma SURS sklenilo 6388 parov, kar pomeni 3 zakonske zveze na 1000 prebivalcev. Slovenija se s tem v primerjavi z ostalimi državami članicami Evropske unije po zadnjih podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat z marca leta 2025 uvršča povsem na rep Evropske unije. Povprečje v Uniji je namreč znašalo 4 zakonske zveze na 1000 prebivalcev, kar je polovica manj kot leta 1964, kamor segajo prve primerljive statistike. V Sloveniji je kazalnik padel še bolj izrazito, saj je leta 1964 znašal 9 porok na 1000 prebivalcev. Med državami članicami Evropske unije je imela leta 2023 najvišje število porok na 1000 prebivalcev Romunija s 5,8 poroke. Ob bok Sloveniji se je s 3,1 uvrstila Italija, v Bolgariji so našteli 3,4 poroke na 1000 prebivalcev. Število porok v Sloveniji je že leta 2023 s primerjavi z letom prej padlo za 6%. V letu 2023 je bilo po statističnih podatkih največ porok v Podravski statistični regiji, tu je bilo 3,4 poroke na 1000 prebivalcev in najmanj pa v Goriški regiji 2,3 poroke na 1000 prebivalcev. Tudi podatki za leto 2024, ki jih je zbral SURS, razkrivajo nadaljevanje trenda zniževanja števila zakonskih zvez. Zakonsko zvezo je sklenilo 6353 parov, kar je za 35 ali 0,5% manj kot leto prej. Največ jih je bilo v Pomurski in Koroški statistični regiji, to je 3,2 poroke na 1000 prebivalcev. Najmanj pa v Primorsko-Notranjski regiji 2 poroki na 1000 prebivalcev. Slovenija je po drugi strani leta 2023 zabeležila tudi najmanj ločitev na 1000 prebivalcev. Povprečje v Evropski uniji je bilo 1,6, v Sloveniji pa smo zabeležili 1 ločitev na 1000 prebivalcev. Statistično najbližje Sloveniji je bila Hrvaška z 1,1 ločitve na 1000 prebivalcev, najvišji podatek, 2,8, pa je bil zabeležen v Latviji, ki je sicer pri vrhu tudi po številu porok, z 5,6. Število ločitev na 1000 prebivalcev se je od leta 1924 v Evropski uniji podvojilo, v Sloveniji pa je ostalo nespremenjeno. Slovenija je bil po podatkih Eurostata leta 2023 tudi ena od 6 držav članic Evropske unije ob Bolgariji, Portugalski, Franciji, Švedski in Estoniji, kjer je število rojstev zunaj zakonske zveze presegalo število rojstev poročenim staršem. Od leta 1960 je delež rojstev zunaj zakonske zveze v Sloveniji narasel za 9,1% na 65,5%. Povprečje v Evropski uniji je leta 2023 znašalo 41,1%.

Ali ste vedeli da je skoraj polovica Slovencev zaskrbljenih zaradi umetne inteligence? V Sloveniji je skoraj polovica prebivalcev zaskrbljenih, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je pokazala raziskava, ki sta jo ob Svetovnem tednu medijske in informacijske pismenosti, ta poteka vsako leto od 24. do 31. oktobra, objavila Mednarodno združenje neodvisnih raziskovalnih podjetij oziroma WIN in Inštitut Mediana. S trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, se je strinjalo 47% vprašanih v Sloveniji. To je več od svetovnega povprečja, ki je 45%, a primerljivo z evropskim povprečjem, ki stane 48%. Prebivalci Slovenije so se izkazali tudi za bolj skeptične do umetne inteligence v primerjavi s prebivalci Hrvaške in Srbije, kjer je strah pred manipulacijo precej nižji, v obeh primerih 40%. Delež zaskrbljenih prebivalcev glede tega, da umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, se v Sloveniji s starostjo viša. S trditvijo so se najmanj strinjali mladi v starosti do 24 let, to je bilo 39%, najbolj pa starejših nad 65 let, 54%. Prav tako je skrb višja med bolj izobraženimi, v primeru posameznikov s dokončanim magisterijem ali doktoratom je bilo takšnih 49%, med nižje izobraženimi oziroma z nedokončano osnovno šolo pa 33%. Najbolj zaskrbljeni so sicer glede umetne inteligence Finci, najmanj pa Kitajci. Na Finskem se s trditvijo, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, strinja 59% prebivalcev, na Kitajskem pa 21%. Raziskava je bila izvedena med 2. decembrom leta 2024 in 25. februarjem leta 2025 v 40 državah sveta, v njej pa je sodelovalo okoli 35.000 posameznikov. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela med 17. in 21. januarjem lani izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih državljanov.

Lani v avgustu je poslanka, takrat poslanka Svobode Sara Žibrat, trdila, da vse ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja. In Slovenske tiskovne agencije je preverijo, ali drži, da skoraj četrtina prebivalcev Slovenije in uporablja konopljo. Našli so, da to ne drži. Ugotovitev so razložili takole. V Sloveniji je po zadnji raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se opira na podatke iz leta 2023, konopljo v življenju že kdaj uporabilo 18,8% prebivalcev v starosti od 15 do 74 let. Zgolj 4,5% prebivalcev v tej starostni skupini pa je konopljo v opazovanem letu uporabljalo občasno, pogosto ali redno. Vir je iz publikacije Prepovedane droge, konoplja v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept v Sloveniji v letu 2023, rezultati nacionalne presečne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah. Poslanka Svobode Sara Žibrat je ob nasprotovanju zdravstvene stroke predlogu zakona o konoplji za omejeno osebno rabo, ki je bilo v parlamentarnem postopku, pojasnila, da bodo pri predlogu ustrajali, ker med drugim navedla, da vse ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja. Pri tem naj bi se oprla na leto 2024 objavljeno raziskavo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navedbe tednika Mladina z 22. avgusta leta 2025. Vendar pa rezultati omenjene raziskave Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki so zbrani v publikaciji Prepovedane droge, konoplja v zdravstvenem namene in zloraba zdravil na recept v Sloveniji v letu 2023, kažejo drugačno sliko. Konopljo je kadarkoli v življenju uporabilo 18,8% anketiranih, starih od 15 do 74 let. V zadnjih 12 mesecih jih je v navedeni starostni skupini konopljo vsaj enkrat uporabilo 4,5%, v zadnjih 30 dneh pred anketo pa 2,4%. Med 4,5% prebivalcev, ki so konopljo uporabljali v zadnjih 12 mesecih, jih je 73,3% po njej poseglo občasno, kar pomeni 4-krat na mesec ali manj. Pogosto oziroma 2 do 3-krat na teden je konopljo uporabljalo 12,9% ljudi, o redni uporabi, ki je opredeljena kot 4-krat na teden ali pogosteje, pa jih je poročalo 13,8%. Dnevno to pomeni 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh je konopljo uporabljalo 23,1% tistih, ki so poročali o uporabi konoplje v zadnjih 30 dneh. Preračunano na vse prebivalce države to pomeni, da je dnevno po konoplji posegala 0,5% prebivalcev, še kaže raziskava. Raziskava Nacionalni institut za javno zdravje za potrebe mednarodnih in medletnih primerjav vsebuje tudi podatke za starostno skupino prebivalcev od 15 do 64 let. Tistih, ki so že kdaj v življenju uporabili konopljo, je 22%. Glede na metodološka pojasnila Nacionalni inštitut za javno zdravje, ta podatek zajema vse oblike uporabe, kajenje, oralno uporabo, uživanje tako imenovano konopljih kukijev in tako dalje. Glede na predhodne raziskave Nacionalni inštitut za javno zdravje, omenjeni podatek o uporabi konoplje razkriva trend rasti uporabe. Takšnih, ki so kdaj v življenju posegli po konoplji, je bilo v letu 2018 20,7%, leta 2012 pa 15,8%.
Najvišji odstotek uporabe je sicer v starostni skupini prebivalcev med 25 in 34 leti in sicer 33,5%, to je iz leta 2023, 35,7% v leta 2018 in 29,7% leta 2012. Tako, dragi rijaki, kazalci na uro se pomikajo na pol trek in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.